Sen är jag 20 stundiga kvinnor Aston extren vär. I stoppa upp där båderna och ni skrek krucifix. Jedes mal wenn ich in Kielschrank guck, na guck ins ewige Nix, oh yeah. Mein Kielschrank ist leer. Oh yeah. Mein Kielschrank ist leer.